وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ

0: Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي